0: ceva.
1: Mă face, e cu o iectie din scoace. Mă face, ia mă pe lată, nu cum mă face.
2: FaceTime, anywhere, anytime. This is your song.